0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Čeja Ramadanovskog, dragi naši, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma, 2026. június 6-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dragi slušatelji, dobro jutro i dobro nam došli danas 6. lipnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Danas je prva subota u mjesecu lipnju, ljeto nam je pred vratima, dani su sve duži, a mi vam i ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja proteklog tjedna. Ja sam Lea Škrlin, pripravnica urednica, a u današnjoj emisiji bit će riječi o obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske u Budimpešti, sjednici Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, te manifestaciji Hrvatska puna prvaka koja je u mađarskoj prijestolnici okupila hrvatske rukometne reprezentativce. Posjetili smo i Pečuško hrvatsko kazalište, otvorenje izložbe Druga strana obale u Budimpešti, doznali više o Erasmus projektu dvojezične osnovne škole u Petrovom selu, te razgovarali s članovima popularne hrvatske grupe Mejaši koji su proteklog vikenda gostovali u Pomorju. Tonskim stolom danas upravlja Ladislav Strasser, a govorne priloge pripremili su Andrija Pavleković, Tomo Fury, Bernadeta Blažetin i Lea Škrlin. Dobro nam došli!

0: U Budimpešti je 28. svibnja svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske. U reprezentativnom prostoru Mađarskog nacionalnog muzeja okupili su se predstavnici diplomatskog zbora Hrvatske zajednice u Mađarskoj te brojni uzvanici iz javnog i kulturnog života. Središnji dio programa bilo je otvorenje izložbe Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koju je pripremio Zagrebački etnografski muzej. Svečano su svojim nastupom uveličale članice ženskog zbora Nijanse iz Koljnofa, a okupljenima su se obratili veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, ravnateljica etnografskog muzeja u Zagrebu Zvijezdana Antoš, te ravnatelj Mađarskog nacionalnog muzeja dr. Gabor Žigmond, te o značenju Dana državnosti, hrvatsko-mađarskoj suradnji, vrijednosti hrvatske nematerijalne baštine i ulozi hrvatske zajednice u očuvanju identiteta razgovarali smo i sa gostom iz Gradišća dr. Franjom Pajrićem. Pripremio Andrija Pavleković.
1: Pa vidite da se ovdje okupilo niz predstavnika i Hrvata u Mađarskoj, ali i novoformirane vlasti, također niz veleposlanika i brojni diplomati, poslovni ljudi. Znači, to su trenuci, događaji koji omogućuju okupljanje zainteresirane zajednice i odašiljanje određenih poruka, ja bih rekao.
2: Važan je i datum 30. svibnja 1990.
1: Pa naravno, mi kao Hrvati mi to slavimo i mi to bilježimo na svoj poseban način, jer znamo da su to prvi demokratski izbori, znamo da su to prvi izbori koji omogućuju i koji iskoračuju Hrvatsku prema svojoj samostalnosti i zato je to nama važno i zato mi to pamtimo. Svijet pak ne mora to sve skupa pamtiti, ali zna da je 30. svibnja Hrvatski dan državnosti i da ga treba obilježiti koji svaki drugi nacionalni dan svake druge države. I tu smo sretni što smo ravnopravni dio međunarodne zajednice, pa i u slavljenju i obilježavanju svojih događaja.
2: Kultura je jedna od važnih poveznica.
1: Kultura

0: naša dobra na svjetskoj razini kao zaštita svjetskog čovječanstva. Ono što je zapravo nam važno je da upravo time potičemo čuvanje i nematerijalne baštine, naravno i materijalne, ali i nematerijalne baštine, jer upravo je to vrijednost koja se prenosi sa koljena na koljeno. To je dugogodišnji rad koji je vođen od Ministarstva kulture Republike Hrvatske i koji je bio uključen čitav niz stručnjaka, znači iz raznih disciplina. Ono što je važno da je upravo etnografski muzej i da je kolegica doktorica znanosti Iris Biškupić-Bašić, koja je bila autorica izložbe, i kolega Matija Dronji iz Etnografskog muzeja u Zagrebu koji je kustos, da su upravo oni radili izložbu koju su prilagođavali i vremenu i novim temama. Tako da svaki puta kad je bilo zaštićeno neko novo djelo na UNESCO-im listama, izložba se je prilagođavala i dodavalo se to djelo. Evo sada nam je Lastovski poklad. Dakle, upravo Lastovski poklad je obogatio prezentaciju Hrvatske. Izložba je zapravo već do sada postavljena u 44 grada, znači ovo je 45. a u 16 različitih zemalja. Bili smo stvarno na raznim dijelovima, a 4 kontinenta, dakle putujemo s izložbom i uvijek nam je drago doći u goste.
1: Ponosan sam što danas ovdje zajedno obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Upravo smo na ovom mjestu prošle godine obilježili predstavljanje prvog hrvatskog prijevoda Svetog pisma Katančića. Ovdje su održane i vrlo uspješne hrvatsko-mađarske konferencije te brojni drugi programi koji su mi osobno vrlo bliski. Naime, nakon Domovinskog rata bio sam jedan od prvih povjesničara i istraživača koji su radili u Riječkom arhivu. Tada nisam mogao ni zamisliti da ćemo jednoga dana upravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju zajedno s veleposlanstvom i svim zagovornicima hrvatsko-mađarskog prijateljstva obilježiti ovaj veliki dan. Pravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju na najljepšem mogućem mjestu možemo zajedno proslaviti jedan od najvažnijih trenutaka, Dan državnosti Republike Hrvatske. Večeras se okupio veliki broj ljudi, mnoge među njima poznajemo već dugi niz godina, ali bilo je i brojni gostiju koje nemamo priliku viđati u ovoj prekrasnoj svečanoj dvorani. Ona je ujedno i povijesno iznimno značajan prostor, jer je do 1902. godine služila kao dvorana Gornjeg doma Ugarskog sabora, a upravo su u njoj djelovali i hrvatski zastupnici. Stoga se danas nalazimo na doista važnom i simboličnom mjestu u dvorani, koja je danas svečana dvorana Mađarskog nacionalnog muzeja, a nekoć je bila dvorana Gornjeg doma parlamenta.
2: Već 30 godina dolazimo, ne svake godine, ali poprilično puno puta smo došli u Budimpeštu na tu svečanost i baš sam spomenuo da je jako dobra ideja da dolazimo u reprezentativne zgrade. Bili smo u muzeju, bili smo ovdje na lijepim mjestima, da se pokaže zapravo i to prijateljstvo među narodima, znači Hrvatima i Mađarima, a ono da ima Hrvatska napokon svoju samostalnost i svoju državu nas jača, pogotovo nas tamo na zapadu, našu zajednicu, jer da u ovom momentu njih ne bi bilo, nama bi se malo teže pisalo. Da, bilo mi je lijepo i zapravo iznenadio sam se da zapravo o svemu sam čuo i svemu sam znao i bio sam na svim mjestima gdje se te djelatnosti, odnosno te kulturna baština čuva.

0: U Zagrebu je krajem prošloga tjedna održana prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, savjetodavnog tijela koje okuplja predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Na sjednici su predstavljene nove smjernice za jačanje suradnje s Hrvatima izvan domovine, potvrđen nastavak financijske potpore obrazovnim, kulturnim i medijskim programima, te istaknuta važnost očuvanja hrvatskog jezika i identiteta među manjinskim zajednicama. Posebna pozornost posvećena je i hrvatskim manjinama u europskim državama, među kojima su i Hrvati u Mađarskoj. O zaključcima sjednice položaju hrvatske zajednice u Mađarskoj, te mogućnostima koje se otvaraju za mlade, obrazovanje, kulturu i medije, razgovaramo s članom Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ivanom Guganom, tko je sudjelovao i na prvom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Pripremio Andrija Pavleković.
1: Ovo je bio početak četvrtog saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske i uobičajeno je da treba obaviti ove zadaće što se tiče izabrati predsjednika, odnosno do predsjednike savjeta. To je bio jedan od glavnih zadaća. Naravno, imali smo i panele i posebno je ovaj put bilo i to što je tjedan održavan tjedan Hrvata iz Republike Hrvatske u Zagrebu. Stoga su neki programi bili isto vezani za taj važan tjedan. Stoga smo bili dosta aktivni, da tako kažem. Posebno bi istaknuo da je na prvi dan na otvaranju savjeta nas posjetio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Sabora gospodin Jandroković, koji su izložili najaktualnije događaje i ono što je važno za Hrvate iz Republike Hrvatske. Bili smo i na misi za domovinu te koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu, također povodom Dana državnosti. Mislim da je bilo jako važno i jako intenzivno ovo razdoblje.
2: Naglašava se nadalje snažno financiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske. U zadnjih desetak godina je izdvojeno čak, kako se najavljuje, 203 milijuna eura.
1: To se može primijetiti da otkada je vodi Hrvatsku vladu, gospodin Plenković osim naglasak ima odnos prema Hrvatima iz Republike Hrvatske, to i u političkom i moralnom, a naravno i u financijskom smislu, i te potpore rastu iz godine u godinu. To je on svaki put i tada na našem susjetu izdvojio da će te cifre i rasti po mogućnosti, i mislim da je to jako važno. Što se tiče potpore za Hrvate u Mađarskoj, tu su s jedne strane potpore što se dobija na tim raznim natječajima. To se ne zna unaprijed jel su to natječaji i ne zna se koliko će od toga dobiti naša zajednica, ali to su ti natječaji. Osim toga, tu su ti projekti strateškog značaja. Ove godine su to sredstva za obnovu samotelske naše škole, odnosno obnove blagovolnice, a konstantno je za zadnje godine potporu dobija i Hrvatsko kazalište u Pečuhu.
2: Možemo najaviti ima i stipendiranje studij koji ima posebna upisna kvota baš za studente u Hrvatskoj.
1: To je jedna od važnih stvari i za sve Hrvate zapravo u svijetu, i meni bilo drago da to u sve većoj mjeri iskoriste i naši mladi. Imamo, hvala Bogu, studente u Zagrebu, odnosno i u drugim gradovima Hrvatske. Ja bih volio da bude što više i da se onda oni vrate sa dobrim znanjem hrvatskog jezika i ojačanim nabojem i identitetom.
2: Naglašeno je, budući da je bio održan i okrugli stol, i jačanje suradnje s hrvatskim medijima izvan Republike Hrvatske, uzajamno i boje povezivanje s maticom i susjednim zemljama.
1: To je u sklopu tjedna Hrvata u Mađarskoj bilo stvarno dosta programa koji su bili vezani i za Hrvate u Mađarskoj. Vi ste spomenuli taj okrugli stol oko medija, ali bio je tribina i okrugli stol gdje sam imao čast sudjelovati, u kome smo govorili o aktualnom stanju Hrvata u susjednim zemljama, tako konkretno i Mađarskoj. Moram spomenuti šetnicu, mogućnost da se predstavi i hrvatska kultura iz Mađarske. Tu su bili naši vrijedni ljudi iz Mohača koji su predstavili nešto više govorili o hrvatskom šokačkom običaju u ušama, nešto je bilo i degustacija specijaliteta, a zastupile su i naše predstavnice Bora iz Unde, a u sklopu savjeta vlade je bio jedan super koncert Kopriva koji su oduševili Hrvate iz cijelog svijeta, tako da evo mislim da smo se na pravi način predstavili tih tjedan dana.
2: Potom izabrano je novo vodstvo savjeta na toj prvoj sjednici.
1: Tako je, to je bio preduvjet za nastavak rada. Ovaj put je predsjednik gospodin Mile Baričević, predstavnik Hrvata iz Njemačke, iz Stuttgarta, i naravno potpredsjednici koji su iz prekooceanskih zemalja, gospodin Neladić iz Argentine, gospođa Leko iz Francuske, odnosno hrvatsku manjinu predstavlja gospodin Đanino Kutnjak, on je iz Slovenije, njega mnogim već možda i znaju, pogotovo u onom našem pomorskom kraju.
2: Naredno zasjedanje, kada se očekuje?
1: Vjerojatno se počela nova praksa ove godine da se zasjedanje savjeta vezuje uz dan državnosti, odnosno tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. To će se praksa i nastaviti, tako da vjerojatno sljedeća sjednica će biti krajem svibnja. Ne znamo točno gdje, ali vjerojatno ne u Zagrebu. Isto će se nastaviti praksa da se obiđu i drugi krajevi Hrvatske.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Pozdravljam predsjednika Hrvatske državne samouprave, gospodina doktora Silvestra Balića, koji se nalazi u Zagrebu na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji je otvoren 25. ovog mjeseca, završava krajem tjedna. Što ste uspjeli pratiti, koji su prvi dojmovi, odnosno što vas očekuje još do nedjelje?
2: Pozdrav slušateljima. Jučer sam došao u Zagreb na tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji traje već od početka ovoga tjedna i stvarno jako puno programa na više lokacija. Teško je sve pregledati i nekako staviti u nekakav raspored. Sam prvo otišao u Hrvatsku maticu iseljenika, gdje je bio jedan okrugli stol o medijima izvan Republike Hrvatske, gdje su se predstavili i naši mediji iz Mađarske, Hrvatski glasnik, zatim naša izdavačka kuća Kroatika. Zatim sam posjetio u centru Zagreba na Europskom trgu jednu jako zanimljivu priredbu gdje se predstavljaju sve hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske. Stvarno je lijepo bilo vidjeti toliko različitih zajednica iz cijelog svijeta, jel, ne samo Europe. Tamo su isto bili predstavljeni Hrvati iz Mađarske sa jednim štandom, odnosno bili su i ženski zbor iz Unde koji su izvele prekrasan program. Naravno, puno smo se družili, razgovarali sa raznim suradnicima i ključnim ustanova za Hrvate izvan u Republici Hrvatskoj, dakle sa voditeljima i suradnicima Matice iseljenika, Središnjeg državnog ureda. I onda je jučerašnji dan završen kazališnom predstavom u domu Histrion, gdje je gostovalo naše pečuško hrvatsko kazalište sa predstavom Čaruga. Predstava je jako dobro primljena sa strane publike, dakle stvarno bi jedan sadržajan dan. Slijedi nastavak programa na Europskom trgu i slijedi još dalje program ovog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, a ja putujem u Međugorje gdje se održava hodočašće mladih u organizaciji Hrvatske državne samouprave.
1: Evo, koje bi bile konkluzije, odnosno s kim ste uspjeli razgovarati? Naravno, važno se predstaviti i govoriti o problemima, odnosno o rješavanju postojećih zadaća. Sigurno ima takvi.
2: Zadaća ima puno, naravno, i ove prilike su jako dobre da uspostavimo kontakte sa ljudima kojima u buduće može razgovarati, surađivati, s kojima se mogu voditi pregovori, koji su potrebni da dođemo do nekih rezultata. Naravno, sad u ovoj svojoj novoj ulozi najvažnije je da upoznamo ove ljude i da u kasnim radu, kad će biti potrebno, da stupimo u kontakt na jasnim nekim određenim područjima.
1: Ovi danas u petak i subotu bit će održana i sjednica Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje također imamo zastupnika.
2: Tu su već i naši savjeta iz Mađarske, gospodin Ivan Gugan, odnosno kolega Andrija Handler, koji će zastupati našu zajednicu u savjetu. Za njih slijedi sad jedan drugi program. Iz toga se isto vidi kako je ovaj tjedan stvarno bogat raznim sadržajima, ne samo kulturnim, nego i, ajmo reći, političkim i u neku ruku stručnim programima.
1: To je prvi tjedan, je se govori o nastavku. Pretpostavlja se da će biti dogodine u isto vrijeme kad se obilježava i dan državnosti.
2: Vjerujem i kako znam i nadam se da će se nastaviti ova vrlo dobra inicijativa. Meni je jako drago da Hrvati izvan Hrvatske mogu imati jedan takav kvalitetan program u središtu Hrvatske. Mislim da je jako važno da budemo vidljivi ne samo za svoju zajednicu unutar, nego da se proširimo, da nas upozna i naša matična zajednica. To su stvarno vrlo važni programi i stvarno sve zahvale idu inicijatorima priredbe.
1: U sklopu tjedna se ispostavilo koliko je važna dijaspora, ne samo protokolarno, nego da je žila kucavica zapravo poveznica s matičnom domovinom preko sporta, kulture, znanosti i tako dalje. Sve se to demonstriralo ovih dana.
2: Tako je, dakle svaka zajednica koja živi izvan Republike Hrvatske sebe nalazi i sebe povezuje sa matičnom domovinom na razne načine. Neko više u sportu, nogometu, neko u umjetnosti, neko u znanosti, neko u više područja i stvarno je lijepo vidjeti da smo različiti, ali ipak puno toga nas povezuje.
1: Na samom otvorenju je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, koji je isto apelirao na sve ovo što, o čemu smo govorili.
2: Kako ja znam, tamo je sudjelovao i predsjednik Vlade. Ja nažalost nisam mogao biti na otvaranju, ali stvarno je lijep doživljaj biti ovdje.

0: Gošt u udvaru Budimpešti 30. svibnja bio je u znaku Hrvatske kroz manifestaciju Hrvatska puna prvaka, koja je spojila sport, turizam i zabavu. Posjetitelji su imali priliku susresti hrvatske rukometne reprezentativce Marija Šoštarića, Marina Jelinića, Ivana Martinovića i Luku Cindrića, sudionike finala mađarskog prvenstva. S direktoricom Hrvatske turističke zajednice Ivanom Herceg te Ivanom Martinovićem, igračem kluba One Vesprem i kapetanom Hrvatske rukometne reprezentacije, intervju je snimila Lea Škrlin.
1: Želimo postići ono što zapravo svi mi u Hrvatskoj znamo, znaju i ljudi u Mađarskoj, ali još malo to naglasiti, kako je Hrvatska jedna mala zemlja, ali iznimnih sportskih uspjeha, tako da smo cijeli ovaj prostor ovdje brendirali u tom smislu. Povezali smo naše uspješne sportaše sa regijama i gradovima odakle oni dolaze i na taj način promoviramo i hrvatski sport i uspjehe hrvatskog sporta, ali i naravno hrvatski turizam, destinacije i regije iz kojih oni dolaze, naravno i cijelu Hrvatsku.
2: Koga ste sve pozvali ovdje?
1: Tako mi je drago da su s nama danas ovdje naši rukometni reprezentativci koji igraju u mađarskim klubovima, tako da evo sa nama su i Cindrić, i Šoštarić, i Jelinić, i Martinović, i neposredno nakon utakmice koju su jučer odigrali, svi su se ovdje okupili, tako da ćemo evo i na taj način kroz rukomet i kroz mađarske klubove i hrvatske reprezentativce povezati te dvije zemlje.
2: Koliko je sport važan u promociji hrvatskog turizma?
1: Naravno da je jako važan. Svako ko negdje otputuje, pa čak i na neke druge kontinente, kad kažete iz koje zemlje dolazite, obično vam neko kaže nekog sportaša kojeg iz te zemlje poznaje. Naše ove kockice, odnosno kvadratići, su jako prepoznatljivi, tako da mislim da je sport odigrao veliku ulogu u prepoznavanju i imidžu Hrvatske kao zemlje, i naravno da kad nekakav veliki uspjeh se dogodi, da onda ljudi gledaju gdje je ta zemlja, šta tamo ima, i zapravo naši sportaši su naši najveći ambasadori.
2: Što se očekuje od ovogodišnje turističke sezone ako gledamo na Mađarsku?
1: To ćemo tek vidjeti. Ovo će biti jedna jako izazovna sezona zbog svih globalnih utjecaja koji se događaju, koje pratimo. Ono što sada mogu reći u ovom trenutku, da evo do kraja 5. mjeseca još nam fali par dana, mi bilježimo porast mađarskih turista u odnosu na prošlu godinu. To se naravno reflektiraju se zapravo i produženi vikendi, kao što je sad bio ovaj zadnji u 5. mjesecu. Međutim, većinu našeg prometa realiziramo u ljetnim mjesecima. Vjerujem da će sezona biti dobra, vjerujem da će većina Mađara i dalje i ove godine odabrati Hrvatsku kao svoju destinaciju. Sve ću vam moći točno reći nakon sezone, znači tamo negdje u 10. mjesecu, krajem rujna ili početkom listopada.
2: A kako ste zadovoljni s današnjom promocijom?
1: Pa mislim da je ovo jedan jako lijepi događaj. Od jutra smo ovdje, puno je ljudi koji prolazi kroz ovaj prolaz, većinom su to nogometni fanovi, navijači. Imamo puno aktivnosti u kojima mogu sudjelovati i zaista ih koriste. Stalno se tu pokušava zabiti ovaj težak gol kojeg imamo, rješavaju ljudi kviz u kojem smo postavili 10 pitanja baš o hrvatskim sportašima i uspjesima hrvatskog sporta. Evo sad su nam došli i rukometaši, tako da ja vjerujem da će ovaj događaj i objave u medijima koje ćemo imati pridonijeti još boljem imidžu Hrvatske.
2: Igrate u Vespremu, od kad ste u Mađarskoj?
3: Došao sam prošlo ljeto i evo jučer me bilo i već prvo finale sa Vespremom i dobili smo prvu utakmicu.
2: Kako se osjećate danas ovdje?
3: Evo, jako sam sretan što sam tu, što smo dobili poziv. Uživamo tu zajedno, lijepo je vrijeme, pun je grad i zbog finala Lige prvaka, tako da stvarno je lijepo tu.
2: Ima li razlike između hrvatskog i mađarskog rukometa?
3: Ima, ja mislim. Upravo nisam igrao nikad u Hrvatskoj u ligi sa nekim klubom, ali meni je bilo bitno da igram Ligu prvaka tu i zato sam i izabrao Vespem, pošto je jedan od najvećih klubova u Europi.
2: Kako stojimo s mađarskim jezikom?
3: Moram ga još naučiti, mislim da nekih riječi sam naučio koje tipa znam pozdraviti sija i zahvaliti se koje se nam i to je to, ja mislim.
2: Kako predstavljate Hrvatsku kroz sport?
3: Mislim da, evo tu smo Luka i ja u Vespremu, a tamo su Jela i Šoka, mislim da jednostavno uvijek pokažemo kako se borimo. Sad smo tu za Vesprem ili sa reprezentacijom, dam uvijek sve od sebe i sa velikom disciplinom i velikim radom pokažemo kako smo mi Hrvati sport.
2: Koje je neko vaše najdraže mjesto na moru koje biste ovako preporučili drugim ljudima?
3: Bio sam prije godinu dana u Zadru i mislim da ću to ljeto opet ponoviti, tako da Zadar mi se jako sviđa.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U Pečuškom hrvatskom kazalištu u Aninoj ulici nedavno je predstavljena monodrama pod naslovom Unutarnja kućka u izvedbi mlade talentirane glumice Jone Zupković, kćerke slavne glumice Tatjane Bertog Zupković iz Osijeka. Unutarnja kućka je autorska monodrama koja kroz duhovit, iskren i emocionalno ogoljen pristup istražuje unutarnje konflikte, samokritiku i društvene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo. S kćerkom i mamom je u oči predstave razgovarao kolega Tomo Fury.
2: Mamu znamo. Naime, ona je već više puta boravila ovdje i kao gošća, a i ovdje i na pozornici se predstavila. Sad ste u drugoj funkciji.
3: Da, sada sam, osim što sam mama, sada sam u funkciji dramaturginje i redateljice. Ja sam dramatizirala tekst, zapravo zbirku poezije Ingrid Divković, Stare duše nestare, na upit i na volju i želju moje kćeri da pokrenemo neki zajednički projekt, jako je željela da nešto radimo. Svidjela se poezija, tako da smo evo to dramatizirali i napravili jednu monodramu i naravno neke velike režije zapravo nema, jer je sve na Joni. Ovo je više, što mi kažemo, organizacija na sceni.
2: Kako je bilo raditi s mamom?
4: S mamom je bilo raditi jako lijepo, jer neko ko me tako dobro poznaje zna da kad ja kažem da nešto ne mogu, zna da je odgovor možeš, ajmo. Tako da kad je i bilo u procesu nekih možda nječkanja s moje strane, onda je njezina ova riječ bila zadnja i glavna i drago mi je da je tako bilo, jer me i gurala preko nekih granica za koje ja nisam znala da ih mogu preći, što je, ja mislim, rezultiralo tako jednoj lijepoj koreo monodrami. Kroz proces se ispostavilo da ima dosta i pokreta. To je, znači, poezija koja se govori kao normalan tekst. Zapravo se ne osjeti da je to poezija, zahvaljujući genijalnoj dramatizaciji, što nije lagan posao zbirku poezije dramatizirati da bude jedno dramsko, zapravo tako pitko djelo. I evo, meni je bilo jako ugodno i voljela bi opet s njom raditi.
2: Kada ste odlučili da ćete ići stopama vaše mame?
4: Ja mislim da odmah, ali ona mi kaže da sam prvo htjela neke druge poslove raditi, što se ja ne sjećam jer sam bila premala, ali znam da je to bilo vrlo, vrlo rano. To je poziv koji sam osjetila, ja mislim, sa 6 godina. Teško je ne biti u ovom poslu kad sam odrasla u kazalištu. Mislim da sam prvu predstavu zapravo, jel Carmen, sa 6 mjeseci sam pogledala. Da, imala sam 6 mjeseci, bila sam u kazalištu. A i prije toga si radila dok je bila trudna, tako da mislim da sam ja na daskama baš dugo.
2: A vama kako je bilo raditi sa kćerkom?
3: To je jedno delikatno iskustvo, jer imaš osobu koju znaš i s kojom si vezan emotivno. I to je onda zapravo tu granicu moraš presjeći i onda mi se pravimo da smo zapravo na neki način, ne namjerno, nego jednostavno stavimo se u poziciju, ja sam redatelj, ona je glumica. I onda ide iz te pozicije, teško je kad se miješa privatno i poslovno. I to zna biti jako delikatno i ona i ja to znamo, nas dvije to znamo, što mi kažemo hendlati, jel da, hrvatski. Tako da dok je studirala, ja sam je predavala na zadnjoj godini, pribojavala sam se zapravo kako će to biti. Naravno, sa mnom su bile i moje kolege, tako da ja sam imala jednu sigurnost da ćemo svi biti objektivni. Međutim, mi u školi smo bili kao ono profesor student. I naša priča oko fakulteta, oko obaveze završavala kad smo sjeli u auto i išli kući. Ja znam da je to neobično nekome kad se priča, ali zaista je tako i nekako nam je to spontano došlo. Tako da i ovaj proces kad smo se odlučili, dobro, sad sam ja tu, je da je ovo što kaže ona da ju malo kao bolje ju znam. I naravno da znam da može, mislim ja bi gurala i druge, a pogotovo nju. Onda ju znam i onda je bilo ja ne mogu, možeš. Ja ne mogu, možeš. Tako da ja sam užasno tvrdoglava i uporna. I onda smo jedan spoj zapravo.
2: Ima li nekakvu poruku ova monodrama?
4: Zapravo poruka je od početka nastanak. Sve to je jedna velika poruka gdje sam ja nakon kraja fakulteta osjetila jedan vakum ničega. Jer mi smo specifičan studij gdje smo mi konstantno u nekom vrtlogu i radimo. Imamo nastavu od 7 ujutro do 9 navečer i stalno neki rad. I sa diplomom je to stalo. I u tom vakumu ničega ja sam shvatila da bi bilo zapravo najbolje da ja ne čekam priliku nego da si napravim priliku. I pronašla sam taj tekst, zapravo ja volim reći da je ta knjiga pronašla mene slučajno u jednoj knjižari i nakon puno razmišljanja ko bi to mogao zapravo postaviti sa mnom na sceni, sam nazvala mamu i pitala je li bi ona to sa mnom radila, kaže bi, rekao sjajno. Tako da zapravo cijela poruka ove monodrame je svima koji su mojim kolegama koji sad još uvijek studiraju, koji su završili, i drugima koji već dugo rade u poslu, da uvijek si možemo napraviti neki projekt za dušu, jer ovo upravo govori o tome, o jednoj ženi koja se bori sama sa sobom, što se događa u sobi kad ostaneš sam, gdje te misli odlaze i kakav je taj zapravo ono što je meni najveća bojka, to su rođendani i kako preživjeti zapravo rođendan. I meni je najstresniji bio taj 25. To je sve nastalo iz te jedne zapravo, bit će bolje, da će sve biti dobro i da se može, i ovo je jedna priča koja je zapravo za žene, za mlade, za cure, za kolege, da se može iz glumačke strane, možete napraviti monodramu, možete napraviti duodramu, dajte si priliku, nađite nešto što želite govoriti, nešto što vam nešto govori, i ja mislim da svako iz ove priče nešto ode s nečim.

Probudila sam se u goloj vodi vlastitog tijela. Kroz prostor su me vodili bubnjevi tišine. Bio je to neočekivani presedan moga života. Svojevrsni salto mortala. I u njemu osjetih nadljudsku snagu. Kako napokon probuditi pravo sebe u sobi prepunoj pogrešnih, isključivih ljudi. Osvijestiš da je oko mene čista svjetlost. Ali ne zato što se promijenio svijet ili u njemu ljudi, nego zato što sam se u čistoj prisutnosti promijenila ja.

0: U srcu Budimpešte je otvorena izložba Druga strana obale, nastala u okviru likovne kolonije Charlotte Lavanda s hrvatskog otoka Prvića. U kulturnom centru S4 predstavljeni su radovi koji već godinama povezuju hrvatske i mađarske umjetnike, te grade kulturni most između dviju zemalja. O značenju same izložbe, dugogodišnjoj suradnji i umjetničkom stvaralaštvu govore predsjednica Hrvatske samouprave 5. okruga Marija Lukač, kustosica izložbe Roberta Faltis te harmonikaš Krunoslav Agatić, koji je glazbom dodatno obogatio večer otvorenja. Pripremio Andrija Pavleković.
1: Ne, to su umjetnici izabrali, mi smo suorganizatori izložbe zapravo.

0: Mi ovu imamo suradnju sa likovnom kolonijom Charlotte Lavandove, to je već 16. godina, kako imamo skupa svake godine izložbu, a jednom smo imali, to bi bila je zatvorena i samo preko digitalno smo prezentirali, to je bila prva godina za vrijeme COVID-a. Inače to organiziramo svake godine.
1: Kako je biti u Lipovtvarošu? Ima 11 narodnosti samouprava.
0: Pa ima, da je, svako ima svoje redovne programe, tako da mislim da je dobro. Dobijemo potporu od samouprave. Ovaj program smo isto potporom naše mjesne samouprave uspjeli realizirati.
1: Najavili ste krajem tjedna da bude festival u Lipovtvarošu.
0: Tako zvani Belvaroši festival, a sad su zvali to kao piknik. To počinje u petak 29. i traje s petak, subota, nedjelja, a subotu će biti na RŽBT-u poslije podne u 14 sati našoj organizaciji Hrvatske samouprave 5. okruga dolazi nam Stoboš tamburaški orkestar i Znatko Niže.
1: Jedno vrijeme ste izdali lijepe albume sa narodnostnim temama.
0: Lani smo imali jubilarnu proslavu ove izložbe 15. godinu. Za taj događaj smo izdali jedan katalog. Onda nam je bila izložba retrospektivna. Radi te prilike smo izdali jedan jako lijepi izložbeni katalog.
1: Tu sam se ja začudio, odnosno vi ste napravili sve slika u Hrvatskoj ili doma?
0: Naravno, to je sve inspiracija iz Hrvatske za vrijeme putovanja, ali tu su napravljene slike.
1: Ima više sudionika, više turnusa. Kako to sve, ta udruga to sve napraviti? Jel?
0: Nisam ja baš upućena, ali toliko znam da to je na otoku Prviću, može se javiti. Koliko znam, tu je već se javilo dosta ljudi, možda još ima mjesta. To su razne generacije, ja mislim da je to jako važno, da tu su profesionalni umjetnici koji skupa rade sa amaterima i tamo, ja mislim da je to jako, jako dobro, jer se to nauči od njih puno, a obično ja mislim da je najbolje kad čovjek nešto sam uradi sa svojim rukama, to je psihički jedan događaj, posebni način, odmor, to je jako dobro.
1: Sad je ljeto, ćete pauzirati što se priredava tiče ili će biti?
0: Pa sad još imamo taj u našoj organizaciji taj nastup tamburaškog sastava, to sam malo prije rekla, sad u subotu, a poslije, pa ne znam, uvijek imamo nešto, pa imat ćemo programe i na jesen i preko zima, to još je u tijekom organizacije.
1: Imali ste i jedan književni natječaj?
0: Jako malo ljudi se odazvalo, nažalost, dvije cure su dobile, one su bile nagrađene, učenice Hošiga, njihove radove je proanalizirao Stjepan Lukač. Mi smo planirali da se to svečano preda njima ta nagrada u okviru otvaranja ove izložbe danas. Međutim, učenici su danas putuju u Zagreb, tako nisu mogle doći. Tako smo onda organizirali, pozvali njihove roditelje, pa smo se našli tu u našem kvartu, sjeli na mali razgovor i tako im predali. Ipak je otilo svečano, ali može reći u obiteljskom krugu.
1: Ima u petom okrugu registrirani pripadnika Hrvatske zajednice, jer se upoznali, ima novi lica?
0: Ima i hvala Bogu ima malo djece i zato neki baš zbog toga ne mogu baš aktivno sudjelovati u našem poslu, jer znam dvije obitelji gdje imaju stvarno malu djecu i zbog toga ne mogu. Ima neki koji su u godinama i bolesni su, na njih opet ne možemo računati, pa onda koliko nas ima pokušamo da se ponekad nađemo, da putujemo u Hrvatsku i tako.
1: Godina postoji ta umjetnička kolonija koja je krenula sa par ljudi, a danas je već tako da preko ljeta imamo čak 100 sudionika. Stvaramo u više turnusa i na razne tematike i tehnike. Imamo jedan općeniti umjetnički kamp, posebnu sekciju za grafičare i za umjetnike koji rade svoje radove na svilu. A u svemu tomu je najbolje da nam se odmah pruža prilika da tu nastali radovi da se izlože na licu mjesta. To je vrlo inspirirajuće za sudionike. Kamp se nalazi na otoku Prviću preko puta Vodica na drugoj obali. Taj mali otočić među žiteljima Hrvatske je vrlo poznat, ali tko još ga nije posjetio, taj baš ni ne zna koja mu je čar, da je to otok bez vozila. To osigurava ogromnu slobodu. Čovjek ne bi ni vjerovao da se ne može bez vozila živjeti, ali može. Auto treba zaboraviti i krenuti u šetnju i promatrati, motriti, gledati, osjećati ljepotu i blizinu prirode.
2: Termi sad ko zašegi.
1: Jesu česta je prilika na otvorenje izložbe da dajete glazbenu podlogu?
2: Ma, bio sam već i prošle godine, tako da nije ova prva prilika. Naravno, ne samo na ovakvim izložbama, nego bio sam i na turističkim izložbama već ne znam ja koliko puta i na sajmu i na ovakvim manjim priredbama.
1: Da je se uskladiti posao i sviranje?
2: Meni to već stvarno dugo traje, sad ne bi ni rekao nikakvu cifru jer ne da zna niko da koliko sam amator, ali meni se to sviđa, to jako volim, tako da zato to radim.
1: Ima nekoliko nastupa, budući da ste vezani u Tukulju i tamo bude krajem vikenda, odnosno uvijek ima prigode za sviranje.
2: To će biti ovog vikenda, bit će svakojakih manifestacija i kulturnih, na primjer u petak će biti bratski bal u Tukulji, a u subotu i nedjelju opet će biti razna takmičenja u jahanju i još ne znam ja već u čemu, tako da bit će dosta problema.
1: Imate i vi nastup?
2: Nisam da interesovan u ovome, ali naravno bit ću tam prisutan, pa ako dođe prilika i za to ustrebam, naravno ću biti aktivan.
1: Za tjedan dana pak Mohač, kako sam gledao da ste tamo registrirani.
2: I onda će biti neka velika mašokačka manifestacija u Mohaču, bit ću i tamo prisutan, pa posle, tak, ako stignem, onda ću još svratiti i u Bašku, tamo će biti jedan memorialni program.
1: U časti Josipa Ribara?
2: Jeste, jeste da je tako.
1: A preko ljeta ima vjenčanja, svadbe i to, svirate još?
2: Za ovu godinu imamo natove da sviramo, jer moja generacija se već davno venčala, sad već eventualno njihovi, odnosno naša deca. Festivala naravno ima, bit će i kampova, i u Dušno kuće biti plesački kamp, a posle ću ići u Dunafovo, muzički kamp, bit će na primjer obljetnica Veselih Santovčana u avgustu i još raznim orkestrima mnogo koncerata, tako da ima problema dosta.

0: irski grad Cork bio je domaćin aktualnog susreta međunarodnog projekta Green Couscous Grow Europe, koji se održao od 18. do 20. svibnja 2026. godine. Na događaju su se okupili predstavnici partnerskih škola i stručnih partnerskih organizacija uključenih u projekt kako bi međusobno razmijenili iskustva, predstavili dosadašnje rezultate te zajednički isplanirali sljedeće projektno razdoblje koje obuhvaća narednu školsku godinu. U projekt je uključena i dvojezična osnovna škola Petrovog sela, voditeljem projekta Raimundom Filipović i ravnateljicom ustanove Anom Škrapić-Timar, koji je upitao projektu Andrija Pavleković.
1: Pozdravljam ravnateljicu dvojezične osnovne škole u Petrovom selu Anu Škrapić-Timar, koja se nedavno vratila iz Irske, gdje je boravila kolegom u vezi Erasmus Plus programa. Ana, kako ste se uključili u taj program, odnosno učenici, koji i sama škola?
2: Uglavnom samo škola, ali učenici su naravno uključeni u taj program. Prije dvije godine smo dobili jedan poziv gdje su nas pitali da li želimo sudjelovati u tom programu. Onda smo rekli naravno da, jer je to jedna jako dobra mogućnost za to da se još više razvija naš školski vrt, jer se radi o tome. Naziv projekta je Green Cool School, što znači da treba još više ozeleniti našu školu i još više bijaka postaviti u školskom vrtu i školi. 5 zemalja je uključeno u taj projekt. Austrija, Njemačka, Španjolska, Irska i Mađarska. Iz Mađarske samo 2 škole, jedna škola iz okolice Djura i naša škola. A kako smo mi zašli do toga? Jedna naša poznanica, Hrvatica u Austriji, je voditeljica ovog projekta. Ona pozna nas i našu školu i ona nas je predložila za ovaj projekt i tako smo zašli ovaj Erasmus Plus, što je jako dobra mogućnost za to. I bili smo sad u Irskoj s Raimundom Filipovićem. On zna dobro engleski, a to sve ide na engleskom jeziku, tako da on vodi to sve što se tiče ovog programa.
1: Koji su bili uvjeti sudjelovanja u tom programu?
2: To da imamo li školski vrt, kako radimo, što želimo još razvijati. Naravno, dobili smo za to i novaca i treba mi nešto za to pokazati. Da, baš smo sad u toj fazi da smo dali napraviti velike ade iz drveta gdje ćemo posaditi cvijet i cvijeće već imamo na našu veliku terasu i bilo bi dobro da se malo uzeleni i ova naša terasa, što znači da ćemo posaditi ove velike lade, bijke i cvijeće, što neće samo biti za ljepotu, nego i za to da budemo imali malo lada, jer je jako vruće na terasi, jer nemamo niti suncobrane, niti ništa, ali onda ako imamo malo hlada i da nam te bijke pomažu da ne bude tako vruće, onda možemo i na terasi održavati sate.
1: Ranije su bili takozvani školski vrtovi, školska bašta, gdje su učenici upoznali radove u bašti. Toga nema?
2: Mi smo to uvijek imali kad sam ja bio učenica i onda smo morali i sad to radi Peta Škrapić i još jedna kolegica, ali svi rade u tome, ali oni su voditelji ovog školskog vrta. Imamo i ljekovite bijke, imamo školski vrt, bašta sad bila tamo vani. Sad vidim iz prozora kako rade djeca u školskom vrtu. Sad su posadili papriku, rajčicu, imamo jagode, imali smo grašak, rotpicu, luk, svega i svačega što se može posaditi. Imamo kompost, što Petar jako ozbiljno radi to sa djecom. I okolo škole imamo jako puno bijaka, drveća, grmova, tako da nam je jako, jako lijep vrt. A moram i to reći da smo sad dobili na jedan natječaj skoro 1 milijun forinti i postali smo mentor škola, što znači što se tiče školskog vrta, jedina mentor škola u našoj županiji. Na ovaj natječaj smo i titulu dobili, ne samo novce, nego i jednu veliku odgovornost, jer mi smo postali mentori, što znači da će u 6. mjesecu pozvat ćemo sve škole u našoj županiji, školski okrug i pedagoški institut, sve ćemo pozvati i onda trebamo pokazati kako izgleda naš vrt, kako mi to radimo. Imamo puno posla s time, ali to je zaista jako velika pohvala da smo taj natječaj dobili. A još jedno, da smo postali ove godine, ja sam dala 2 puta natječaj za ekoškolu, a ove školske godine sam 3. put dala natječaj za vječitu ekoškolu. Dakle, dobili smo i tu titul i to se jako ozbiljno kod nas radi.
1: Je li ima kontakata s ostalim školama u spomenuti 5 zemalja?
2: Naravno, stalno su, mislim, oni u vezi. Uglavnom Raimund, ali bilo je tako da sam i ja sjedila tamo, njim i druga kolegica. Svaka 2 mjeseca imaju meeting i sa školama i sa ovim civilnim partnerima, jer ne samo škole su sudjelovali u ovom projektu, nego i civilni partneri. Bili smo sad u Irskoj pogledati 2 škole, jednu jako malu sa 16 učenika i jednu jako veliku sa blizu 500 učenika. Pogledali smo njihov školski vrt, dobili smo puno novih ideja, ali ja mislim ako bi oni došli k nama, oni bi isto našli nove ideje u našoj školi.
1: Kad završava projekt, odnosno s čim?
2: Sljedeće godine 27. završava, a to će se završiti u Beču.
1: Kad smo već kod škole, vi imate jednog starog partnera od 40 godina, osnovnom školom Ksaver Šandor Đavski iz Donje Zeline.
2: To je tako počelo, da je 85. su oni bili kod nas, ali ne škola, nego kulturno društvo Zemljenica iz Donje Zeline. Oni su bili kod nas u drugom mjesecu, a mi smo onda išli kod njih kao kulturno društvo iz Petrovog sela u 7. mjesecu, to je bilo 85. I tamo smo se onda našla ravnateljem škole i tamo dogovorili da ćemo onda partnerstvo u školama sklopiti. I onda je to počelo 86. na dan škole, 25. dan škole u Donjoj Zelini, po 2 tjedna prije slavili ovu 40. obljetnicu, što je bilo jako, jako lijepo i jako smo se dobro osjećali.
1: Koji sadržaji su ostvareni za ti 40 godina? Ima sigurno stalni program.
2: Bilo je svega i svačega. Bilo je tako da su došli na 3 dana. Svake godine se vidimo jedan put. Bilo je tako da su se 2 put vidjeli. Bilo je tako da smo mi išli na proječe u Donju Zelinu. Oni su došli na jesen. Onda je bilo tako da samo je jednom, ali tjedan dana. Oni su boravili tjedan dana kod nas. Išli su u školu s našom djecom. Mi smo isto bili tjedan dana kod njih, odnosno naši učenici. Sad smo bili 2 dana. Naravno, za vrijeme rata 2-3 godine su izostali, ali svake godine smo se vidjeli minimum jedan put, ali 2 puta sigurno.
1: Potom onda naredni susret će biti kod vas, još ove školske godine?
2: Sljedeće godine na proljeće dolaze oni k nama.
1: Evo, kad smo spomenuli obljetnicu 40 godina, a tu je i druga obljetnica, naime, vi ste na čelu kazališnih amatera u naselju. 35 godina kad je počeo, zapravo pod vašim upravljanjem kazališni amater. Ove godine bit će jubilarna predstava.
2: Jubilarna predstava, ali ne velika predstava. Planiramo u 11. mjesecu proslaviti našu 35. obljetnicu u okviru Hrvatskog dana. To znači da ne samo glumci će predstaviti, nego i naše folklorne grupe, odrasle i školske grupe. A naravno želimo pozvati naše prijatelje iz Hrvatskog židana, igrokazači iz Pinkovca, iz Austrije. I samo skeč ćemo prikazati, jer bi onda bilo predugačko ako bi svaki prikazao jedan drugi komad, ali planiramo, ja sad to planiram, sad sad budem sa mirovinu, da ću imati više vremena, ali kažu da umirovljenici nikad nemaju ništa vremena, ali ja optimistična i planiram da ću ponovo pokrenuti sa igrokazanjem u Petrovom selu.

0: hrvati@radio.hu.
1: Na duhove u Pustari je održan dan naselja na koji svake godine stiže neki poznati hrvatski bend. Ove godine su gostovali Mejaši koji se vrlo rado druže s Hrvatima iz Mađarske. Imali su već blizu 15 nastupa u Mađarskoj. Ovaj put su obradovali pomorsku publiku. Prije nastupa Edo Drakulić i Nikola Bosilj su govorili o svojim doživljajima o nastupima. Prilog pripremila Bernadeta Blažetin.
2: Jako puno nastupa imate. Kako uspijevate?
3: Trudimo se raditi iskreno i dajemo se srcem u pjesme i pokušavamo ljudima prenijeti neku tu energiju koju posjedujemo putem pjesama, putem koncerata, i izgleda da to zaista ljudi prepoznaju i uzvraćaju nam evo dolaskom na koncerte, pa možemo tome zahvaliti jer nas je to odvelo. Čak evo i bili smo 2 puta u Australiji, 4 puta u Kanadi, evo u Mađarskoj smo već ne znam koji put, i čini se da je to dobar recept i siguran sam da ćemo tako nastaviti i dalje. To je ekipa koja funkcionira do sad daleko najbolje. Ne, nama nikad nije dosta, da li bilo na koncertu ili na probama ili u studiju, bilo gdje. Mi smo evo zapravo ekipa i prijatelji privatno, tako da se družimo ne samo evo kad ajmo reći radimo, nego i mimo toga.
2: Započeli ste zapravo sa tamburicom, ja?
4: Pa da, počeli smo u kulturno-umjetničkim društvima, svirali smo u orkestru koji je, tu smo naučili svirati, od tud je krenula i cijela ta priča. I sve ostalo je povijest. Krenuli smo snimiti prvu pjesmu, čak i mi ne možemo na momente vjerovati koliko već godina imamo i koliko dugo postojimo, ali drago nam je da je tako, i drago nam je da evo se malo ovo vrijeme unormalilo, i drago mi je da evo smo imamo prilike ponovo se vratiti ovdje u Mađarsku. Vidim da ljudi puno govore hrvatski, barem većina, ali vidim da mladi malo nešto se ne trude previše.
2: Pa ali vaše pjesme pjevaju.
4: Ali pozato su pjesme, i pjesme su, i kroz pjesme se nekako jezik i najlakše nauči. Pa ako eto nikako drugačije, bar ćemo se veseliti i dobro ponoviti.
2: Počeli ste od tradicionalne glazbe i nešto ste razvili ono što je osebujno za publiku, za mlade.
3: Pa u ovom muzičkom svijetu nema recepta. I mi smo od početka bili nekako drski, imali smo hrabrosti probati nešto novo. Ako se vratimo malo unazad i pogledamo prve 3 pjesme, one su apsolutno jedno skroz za 100% minimalno drugčije jedno od druge. Previše ljubi je malo poperska, Uživajmo dok smo mladi, totalno kontra, i Zorica koja je nama evo stvorila ovaj cijeli život i dala nam mogućnost da se bavimo ovim poslom kao primarnom djelatnošću, je kod vas bi se to nazvalo čardaš. Kod nas je to drmeš, polka, estam, taj nekakav ritam koji nas očito sve nas na Balkanu spaja i povezuje, i izgleda da smo taj nekakav jezik svi prepoznali i mi smo ostali evo vjerni tome po čemu smo postali poznati i dan danas. I nakon Zorice su još uslijedile i Zavela me Ana i Pijanka, evo i Ale Ale, i sve su oni takvog plesnog ritma.
2: Za feštu,
3: da. Mi smo takvi po prirodi pa nam nije bilo teško ovoga se prilagoditi takvom stilu pjesama, a između ostalog Denis Dumančić koji je krenuo s nama raditi od samog početka je imao tu neku viziju i mogućnost, pošto je jedan od najvećih autora u Hrvatskoj, znao je kako bi to trebalo raditi, kako bi to trebalo zvučati, šta napraviti da jedan mladi bend se izdvoji od svega ovoga što danas postoji. Mi smo evo dokazalo se baš bili ti likovi koji su trebali se dogoditi u to vrijeme, publika je to prepoznala i danas evo pričamo preko glazbe na više od 3 kontinenta. Imamo puno toga u planu i mislim da ćete, ali opet ima tu tih elemenata folklora i zabave na što smo već naučili ljudi.
4: Dosta rano nam se dogodio hit, dosta rano je počelo jako puno koncerata i trebalo se na sve to priviknuti i sve to odraditi opet profesionalno, a i da nas ljudi zavole i da se svi zajedno dobro zabavimo. Danas malo drugačije razmišljamo, još je uvijek ta pozitivna energija u nama i svakako će se to osjetiti kroz pjesme koje ćemo raditi u budućnosti. Vjerovatno će pjesme biti i drugačije, jer drugačije razmišljamo, malo sad i drugačije se osjećamo. Tako da će se, ja vjerujem, u budućnosti to i osjetiti kroz pjesme, ali siguran sam da ćemo ostati vjerni onom našem izvornom zvuku i da ćemo i dalje uveseljavati ljude ko što znamo i nastojimo cijelo ovo vrijeme.
2: Okay.
4: Biće još puno toga dobro kod nas.
2: Rekli ste da ste bili više puta ovdje na koncertu među našim Hrvatima u Mađarskoj. Kakve su vam uspomene sa tih koncerata?
4: Stvarno je puno koncerata. Ne sjećamo se vjerojatno baš svega, ali sjećamo se svakako dobri koncerata u Mađarskoj. Meni je najviše ostalo u sjećanju to koliko su ljudi pristupačni, koliko su ljubazni. Trudimo se evo, biti pristupačni, sa svakim popričati, sa svakim se poslikati. Baš volimo biti među ljudima jer smo po prirodi takvi jednostavni, ne skrivamo se od traga u backstage-u. Tako će sigurno biti i danas i vjerujem da će ljudi, odnosno već jesu, dočekali su nas raširenih ruku, jer da su čekali da dođemo. Bili su oduševljeni koncertima na kojima su bili prijašnjih godina, tako da danas je veliki izazov pred nama, to je ispuniti očekivanja.

Čabi Trubiću u Pećuji, Atili Kovačeviću u Mohač, Ivi Petercu u Salantu i Viktoru Kozariću u Pogan. Blagosloveni i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Marti Klarić u Pećuj, Gaboru Žubercu u Kukinj, Bolažu Rodaku u Nijemet, te Zoltanu Vegu u Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Radovanu Gorjancu u Pećuj, Aniti Stanić također u Pećuj, Marti Bošnjak u Salantu i Robertu Radiću u Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

U pogan Miši Banfoju i njegovoj porodici, Miši Ždralu i njegovoj porodici, te Agnezi Dragovac i Miši Kovaču, odnosno Miši Božanoviću starijem. U pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Erčiki Merc i njenoj porodici u Pogan, Miši Udvarcu starijem i Agnezi Božanović u Kozar Mišljen, Miši Udvarcu mlađem i Agnezi Kövešligeti također u Kozar Mišljen, Agnezi Udvarac i njenom suprugu Imreu Čibiju u Kozar Mišljen, odnosno Ivi Bošnjaku i njegovoj porodici u Salantu. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

ove moje muke. Nemo stojim pokraj tvoje humke. I kad grije i kad liju kiše, još mi tvoja

Kati Draganić Stanić u Pogan, Mariji Tarađiji Božanović u Nijemet, Ildiki Bošnjak Balaž i njenoj porodici u Udvar, te Milanu Sabovu i njegovoj porodici u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Oniko u Pogan, Marti Dragovac Olešnjak u Pogan, te Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici isto u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, dragi naši slušaoci, koji glasi ovako: svim dragim poznanicima koji se zovu Medard i Felix, srećan imendan u miru, ljubavi i veselju. Sljedećim kolom želim Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog subotnjeg zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj put, naravno zahvaljujući i vama. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta. I to u petak, 5. lipnja. U današnjem sastavu vodimo vas u Pomurje. Točnije u Postaru, gdje se po tradiciji na blagdan duhova organizira Dan sela, a gdje su se ove godine u velikom broju okupili motoristi iz Mađarske, Hrvatske i Slovenije. Zatim najavljujemo ljetne programe Hrvatske samouprave grada Budimpešte, a bit će riječi i o susretu hrvatskih, odnosno njemačkih kudova uz rijeku Pinku, koja priredba se održava ove subote u Gornjem Čataru u Gradišću. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednik Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Šokačka baština. Pod tim naslovom u Mohaču 6. lipnja u subotu se održava velika smotra folklorne skupina, čiji je domaćin Mohačka šokačka čitaonica. Ova priredba se ostvaruje u sklopu Interreg programa Mađarska Hrvatska, a uz financijsku potporu Europske unije. Osim domaće skupine, na trgu Dejak nastupaće i gostujući, odnosno partnerski kudovi iz Osijeka i Valpova, te kud Tanac iz Pećuha. U sklopu dana se održavaju i drugi dopunski programi, a uvečer plesačnicu svira orkestar Glasovi. Općina Topolje u susjednoj Hrvatskoj od 4. do 6. lipnja ponovo je domaćin susreta tradicije, zajedništva i vrhunske folklorne atmosfere povodom 31. Baranjskog bečarca, jedne od najpoznatijih manifestacija koja s ponosom čuva baštinu baranjskih Hrvata. U sklopu Baranjskog bečarca se priređuje Baranjski gajdaški festival, smotra folklora te predstavljanje šokačkih specijaliteta. Na završni dan priredbe u subotu 6. lipnja se održava i godišnji skup podunavskih Hrvata, a svaki dan završava tamburaškom feštom do sitnih sati. Na Baranjskom bečarcu, osim domaćih sastava, nastupaju i kudovi, odnosno folkloraši iz Mađarske te Vojvodine Srbije. Hrvatska samouprava županije Šomoć poziva na natjecanje u ribolovu, koje će se prirediti u subotu 6. lipnja. Tradicionalni kup podravskih ribića održat će se kod ribnjaka Pinterić kod sela Šomoć-Hotvan. Domaćin ovogodišnje priredbe je Hrvatska samouprava Brlobaša. Okupljanje je od 6 sati, natjecanje počinje u 7 sati, a objava konačnih rezultata, uručenje nagrada i zajednički ručak uz glazbu je u 12 sati. U baranjskom naselju Olasu u subotu 6. lipnja se priređuje narodnosni i gastronomski dan. Priredba će se održati na sportskom igralištu mjesne osnovne škole, gdje će se pripremiti, a potom i degustirati narodnosni specijaliteti. U 15 sati počinje kulturni program u sklopu kojega nastupaju polaznici mjesnog vrtića i osnovne škole, njemački i hrvatski kudovi te zborovi, među ostalima i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U 17.30 počinje hrvatska plesačnica, a od 19 sati goste će zabavljati njemački sastav Dijamant Kapele. Hrvatska samouprava Kačmara sutra priređuje tradicionalan bunjevački dan. Program će se održati u parku iza zgrade lokalne samouprave na otvorenom, s početkom u 17.30, a nastupaju vrtičaši, hrvatska plesna skupina mjesne osnovne škole, kud iz Bilja i susjedne Hrvatske, te ženski pjevački zbor iz Kačmara. Dan završava uličnom zabavom, a goste će zabavljati orkestar Badel iz Udvara. Hrvatska narodnosna samouprava u Baškutu također u subotu organizira spomen dan Jose Ribara. Priredba se održava u Mramornoj dvorani, a prije toga u 16 sati služit će se tamburaška sveta misa u mjesnoj crkvi. Nakon svete mise u 17 sati polažu se vijenci kod spomen ploče Jose Ribara, zatim slijedi kulturni program i plesačnica. A za dobro raspoloženje pobrinut će se orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska državna samouprava 12. lipnja u Drvljancima organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Toga dana u 7.30 je blagoslov hodočasnika u Martinačkoj crkvi. Zatim je polazak prema Drvljancima. Nakon pristizanja vjernika u 11 sati počinje svečana sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom je zajednički ručak za sve sudionike. Na hodočašće i ove godine očekuju Hrvate iz svih regija Mađarske. Hrvatska samouprava grada Mohača u povodu obilježavanja blagdana Antunova 13. lipnja u subotu u dvorištu katoličkog vrtića Svetog Franje priređuje prigodnu svečanost. Prije kulturnog programa koji u 16.30 počinje i u kojem nastupa omladinska skupina Mohačke šokačke čitaonice Kud Zora te orkestar Veterani, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 15.30 u Franjevačkoj crkvi. Hrvatsko kazalište u Pečuhu je sastavilo svoj program za mjesec lipanj. Prema tome, kazalište će gostovati u više navrata u Gradišću. Točnije, 7. lipnja u Koljnofu s predstavom Soboslikarom, dok 9. lipnja dječja predstava Dejana Pfeiffera Glazbena farma prikazat će se u Sambotelu i Petrovom selu. Ovom turnejom u Gradišću Hrvatsko kazalište Pečuh zatvara svoju ovogodišnju kazališnu sezonu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana će se mijenjati sunčana i oblačna razdoblja. U većini krajeva mogući su lokalni, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i tučom. Tu će ojačati južni, odnosno jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevi stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Mjesna samouprava Pustare već desetljećima priređuje Dan sela na blagdan duhova. Taj dan se nude programi za sve naraštaje kako bi se zajedno zabavljali i družili. Jedan od programa je bio i susret motorista na kojem je glavni organizator bila udruga pomorskih motorista. Predsjednik je Ladislav Kramarić okupio motoriste s jedne i s druge strane rijeke Mure na radost pustarske djece i mladih koji su imali mogućnost da se upoznaju s motorima te da ih isprobaju. Na priredbu je iz Hrvatske stigao Dragutin Barlek, a prilog na tu temu pripremila je naša dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
2: Pomorski motoristi, koliko vas ima?
3: Sad momentan 80.
2: Ostaje, vi ste civilna udruga?
3: Da, mi se koje napravimo jedno motoklub, jer ja imam motora i puno put sam bil na motosusret i sviđalo mi je i onda sam mislio jedno napravimo.

adresu, kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije, ni nju, ni njega, ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

0: Hrvatska narodnosna samouprava u Budimpešti tijekom lipnja nastavlja svojim programima. Iako se obiteljski piknik u gradskom vrtu odgađa za jesen, pred članovima zajednice su brojna zanimljiva događanja. Već ove nedjelje, 7. lipnja, u Budimpešti nastupa Akademski zbor iz Osijeka, a 20. lipnja održat će se tradicionalni 19. malonogometni kup In Memoriam Stipan Pančić. U planu je i stručno putovanje u Biograd na moru. Više o predstojećim programima Hrvatske nacionalne samouprave Budimpešte doznajemo od njezina predsjednika Stipana Đurića, s kim je razgovarao Andrija Pavleković.
1: Hrvatska samouprava Budimpešta, odnosno glavnog grada, ima nekoliko predviđenih programa. Ima koji će se ostvariti, ima koji ne. Tu sam u društvu predsjednika Stipana Đurića. Bio najavljen piknik u gradskom vrtu.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima. U gradskom parku je sve bilo riješeno, još samo nam sredstva nisu stigla odgovarajućih tijela. I ja sam se usudio prebaciti taj obiteljski piknik na rujan. U rujnu ćemo ga sigurno imati. Dakle, spremajte se, dragi slušatelji. U gradskom parku hrvatski obiteljski piknik.
1: Niko nije žrtvovao toliko koliko treba za jednu takvu priredbu. Koja kalkulacija?
2: Imamo im svoj udio, naravno, u cijeloj toj priči, ali očekujemo i od PGA zaklade da nam na sredstva koja su nam već dodijeljena na papiru, da nam se dodijele i u stvarnosti, a očekujemo i sredstva iz Središnjeg ureda Republike Hrvatske. Dakle, kad se to sve spoji i naši dijelovi projekta, onda ćemo sve to imati. Ja vidim pred sobom već sad jednu uspješnu manifestaciju.
1: To košta.
2: Za sve to kad se složi, to je jedan festival s takvim projektima. Ja sam se upoznao sa jednom festivalskom ekipom kad se u Mađarskoj popisivalo pučanstvo. To je bio prvi događaj kada smo organizirali piknik i tada sam se ja upoznao sa sjajnim ljudima koji su organizatori takvih velikih manifestacija. Nakon tog velikog iskustva mogu se pohvaliti s time da bilo kakvu manifestaciju mogu napraviti. Jedino je granica, kako bi Mađar rekao, očila gošeg.
1: Zvijezdano nebo, odnosno svota.
2: Kad se sve to složi, 5-6 milijuna.
1: Ipak, krajem tjedna, zato imat ćete goste iz Osijeka.
2: Kao što smo i prošle godine imali skoro u istom periodu gostovanje Zagrebačkog zbora, sada ćemo imati u gostima sjajnu ekipu Akademskog zbora iz Osijeka, koji su zapravo osnovani još 1985. godine kao glazbeni dio te neke akademije koja se tada stvarala, se stvorio Akademski zbor i nakon toga brzo se i Akademija umjetnosti osnovala. Dakle, to je sjajan period i oni slave lijepu već godišnjicu, 40 godina postojanja. Oni su imali jedan sjajan natječaj i u Hrvatskoj prema kojemu su odlučili posjetiti u Srednjoj Europi hrvatske zajednice. Sam dobar sa organizatorom glavnim, Berislav Jerković, on je operni pjevač, čak smo i zajedno radili u predstavi Čovjek iz Manče kada sam ja gostovao u osječkom HNK. I evo, nikad se ne zna kada mogu ti odnosi uroditi plodom. Koncert će biti 17. sveta misa, u 18 sati je koncert koji traje 35-50 minuta, ali imat ćemo toga dana još jedan svečani događaj, a to je prva pričest. Četvero naše djece, naše zajednice, zapravo položiti tu prvu pričest.
1: Odgođeni piknik, koncert, a tu je i nogomet, spomen kup.
2: Tako je, 19. nogometni kup, 20. će se dogoditi sljedeće godine. Okupit ćemo se opet u športskom duhu, naime i svjetsko prvenstvo ne za dugo započinje. To će se zapravo sve dogoditi u tom duhu. Gledat ćemo usput utakmice i znojiti se u dvoranama Hošiga.
1: Memorialni turnir 19. i Memorijan Stipan Pačić poprimio je i međunarodni karakter i to ne od jučer.
2: Od samih početaka mi očekujemo goste iz Hrvatske, iz Trogira. Dolaze nam prijatelji iz Hercegovine, a prošle godine nam se priključila je jedna ekipa, a to su ekipa nogometnih sudaca Hercegovine. Oni će nam već drugi puta stići u goste, pored svih onih tradicionalnih naših gostiju koje ne trebam predstavljati, to su Baja, Dušnog, Podravina, Pečuh i još ćemo možda imati i sa zapadnih dijelova Mađarske iz Zale. 7-8 ekipa zasigurno dolazi na nogometni turnir.
1: I domaćini imaju ekipu, Budimpešta.
2: Naravno, bez domaćina godina se ništa ne može. Ja sam nekada sudjelovao u toj nogometnoj ekipi, ali sam na vrhuncu prestao igrati nogomet. Naime, još u mišljenju je bio jedan nogometni turnir gdje smo sjajno igrali. I ja sam bio vratar te ekipe. Na neki način smo završili nesrećom, ajmo reći, izgubili na 1-0 u produžecima. Tako je naša ekipa postala druga na tom turniru, ali ja sam postao vratar cijeloga turnira. I pa sam tada odlučio da ću prestati igrati nogomet. Sve je spremno za dolazak svih ekipa cijele Mađarske. Svaka zajednica i u Bačkoj i u Podravini i u Zali posjeduje sjajne ljude, a ti ljudi ne odlikuju se samo po nekim sposobnostima po kojima ih poznajemo u kulturnom polju, nego su i odlični sportaši. To je 20. lipnja, to je za 3 tjedna. Dakle, još imamo vremena, tu nam dolazi ljeto, imamo puno obaveza koje i rješavamo usput, ali ne posustajemo. Jer nakon i ovog nogometnog turnira u 7. mjesecu nas čeka i stručno putovanje koje ćemo organizirati u pravcu Biograda na moru. 25. nas polazi u Hrvatsku, Biograd na moru je lokacija gdje ćemo biti stacionirani i odande idemo na sve strane, putevima naših kraljeva, upoznati nove poveznice između hrvatske i mađarske povijesti i zapravo hrvatske i mađarske kulture i još više upoznati naravno našu hrvatsku povijest.
3: Hrvati@radio.hu

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Šokačka baština. Pod tim naslovom u Mohaču 6. lipnja u subotu se održava velika smotra folklorne skupina, čiji je domaćin Mohačka šokačka čitaonica. Ova priredba se ostvaruje u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska, a uz financijsku potporu Europske unije. Osim domaće skupine, na trgu Dejak nastupat će i gostujući, odnosno partnerski kudovi iz Osijeka i Valpova, te kud Tanac iz Pećuha. U sklopu dana se održavaju i drugi dopunski programi, a uvečer plesačnicu svira orkestar Glasovi. Općina Topolje u susjednoj Hrvatskoj od 4. do 6. lipnja ponovo je domaćin susreta tradicije, zajedništva i vrhunske folklorne atmosfere povodom 31. Baranjskog bečarca, jedne od najpoznatijih manifestacija koja s ponosom čuva baštinu baranjskih Hrvata. U sklopu Baranjskog bečarca se priređuje Baranjski gajdaški festival, smotra folklora te predstavljanje šokačkih specijaliteta. Na završni dan priredbe u subotu 6. lipnja se održava i godišnji skup podunavskih Hrvata, a svaki dan završava tamburaškom feštom do sitnih sati. Na Baranjskom bečarcu, osim domaćih sastava, nastupaju i kudovi, odnosno folkloraši iz Mađarske te Vojvodine Srbije. Hrvatska samouprava županije Šomoć poziva na natjecanje u ribolovu, koje će se prirediti u subotu 6. lipnja. Tradicionalni kup podravskih ribića održat će se kod ribnjaka Pinterić kod sela Šomoć-Hotvan. Domaćin ovogodišnje priredbe je Hrvatska samouprava Brlobaša. Okupljanje je od 6 sati, natjecanje počinje u 7 sati, a objava konačnih rezultata, uručenje nagrada i zajednički ručak uz glazbu je u 12 sati. U baranjskom naselju Olasu u subotu 6. lipnja se priređuje narodnosni i gastronomski dan. Priredba će se održati na sportskom igralištu mjesne osnovne škole, gdje će se pripremiti, a potom i degustirati narodnosni specijaliteti. U 15 sati počinje kulturni program u sklopu kojega nastupaju polaznici mjesnog vrtića i osnovne škole, njemački i hrvatski kudovi te zborovi, među ostalima i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U 17.30 počinje hrvatska plesačnica, a od 19 sati goste će zabavljati njemački sastav Dijamant Kapele. Hrvatska samouprava Kačmara sutra priređuje tradicionalan bunjevački dan. Program će se održati u parku iza zgrade lokalne samouprave na otvorenom s početkom u 17.30, a nastupaju vrtičaši, hrvatska plesna skupina mjesne osnovne škole, kud iz Bilja i susjedne Hrvatske, te ženski pjevački zbor iz Kačmara. Dan završava uličnom zabavom, a goste će zabavljati orkestar Badel iz Udvara. Hrvatska narodnosna samouprava u Baškutu također u subotu organizira spomen dan Jose Ribara. Priredba se održava u Mramornoj dvorani, a prije toga u 16 sati služit će se tamburaška sveta misa u mjesnoj crkvi. Nakon svete mise u 17 sati polažu se vijenci kod spomen ploče Jose Ribara, zatim slijedi kulturni program i plesačnica. A za dobro raspoloženje pobrinut će se orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska državna samouprava 12. lipnja u Drvljancima organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Toga dana u 7.30 je blagoslov hodočasnika u Martinačkoj crkvi. Zatim je polazak prema Drvljancima. Nakon pristizanja vjernika u 11 sati počinje svečana sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom je zajednički ručak za sve sudionike. Na hodočašće i ove godine očekuju Hrvate iz svih regija Mađarske. Hrvatska samouprava grada Mohača u povodu obilježavanja blagdana Antunova 13. lipnja u subotu u dvorištu katoličkog vrtića Svetog Franje priređuje prigodnu svečanost. Prije kulturnog programa koji u 16.30 počinje i u kojem nastupa omladinska skupina Mohačke šokačke čitaonice, kud Zora, te orkestar veterani služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 15.30 u Franjevačkoj crkvi. Hrvatsko kazalište u Pečuhu je sastavilo svoj program za mjesec lipanj. Prema tome, kazalište će gostovati u više navrata u Gradišću. Točnije, 7. lipnja u Koljnofu s predstavom Soboslikarom, dok 9. lipnja dječja predstava Dejana Pfeiffera, Glazbena farma, prikazat će se u Sambotelu i Petrovom selu. Ovom turnejom u Gradišću Hrvatsko kazalište Pečuh zatvara svoju ovogodišnju kazališnu sezonu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana će se mijenjati sunčana i oblačna razdoblja. U većini krajeva mogući su lokalni, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i tučom. Tu će ojačati južni, odnosno jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevi stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Krajem vikenda u Gradišću, točnije u Gornjem Čataru, se održava susret hrvatskih i njemačkih KUD-ova uz rijeku Pinku. A o kakvoj se priredbi radi, to ćemo upitati, odnosno doznati, od predsjednice Hrvatske narodnosne samouprave u Gornjem Čataru, Ane Poljak-Šaler. Lijepi pozdrav, Ana, čujemo se, dobar dan.
1: Dobar dan, Tomo.
0: Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Draga Ana, evo, ja sam u kratkoj svojoj najavi spomenuo da ovoga vikenda bit će dosta živo kod vas. O kakvoj se priredbi radi? Radi li se o tradicionalnoj priredbi ili po prvi put će se okupiti hrvatski, odnosno njemački KUD-ovi kod vas u Gornjem Čataru?
1: Po prvi put će se sresti hrvatski i njemački KUD-ovi kod nas, ali željeli bi tradiciju napraviti od ovog, jer ja još pamtim kada sam bila ja još dijete, mlada, onda smo imali još narodnosne festivale i mi ovdje u Pinčanoj dolini živimo zajedno već više stoljeća, Hrvati i Nijemci. Živimo svoj žitak, život, imamo zajedničku školu, radili su ljudi zajedno i mislim da je to jako

0: važno da i sada imamo veze i da čuvamo i upoznamo običaje jednih drugih, jer tu smo ovo zajedno i vrlo mi je drago da su se svi odazvali od Narde do Petrovog sela i Sambotela te nas posjetiti Hrvati i oni te se predstaviti.
1: Reci mi, molim te, kako su prihvatili, odnosno rekli za tu inicijativu svi oni koji će biti ovaj puta nazočni i sudionici zapravo tog veselog okupljanja? Što su rekli za tu ideju?
0: Svim je bilo vrlo drago. Svi su se veselili i odmah su primili naš poziv i svi su se pripremali. Bit će tu pjevački zborovi, tamburaši, plesači. Mislim da će biti jako lijepo i šareno od podne.
1: Molim te, reci mi koja su ta naselja koja će ovaj puta sudjelovati tom susretu, jer i to treba reći, oni koji još možda nisu bili kod vas u tom prekrasnom selu, u Gornjem Čataru, u Gradišću, vrlo su bliza naselja. Dakle, stvarno imate i zbog geografske blizine suradnju, a isto tako znam da surađujete sa okolnim naseljima.
0: Da, sudjelivati će Narda, Gornji Četar, naša osnovna škola, Kerestež, to je nimsko naselje, Hrvatske Šice, Porno u Opatiji, to je njemačko selo, i Petrovo selo i Sambotelski Hrvati.
1: Gdje će se odvijati sve to? Ako je istina, koliko je meni poznato, to će biti sve na otvorenom.
0: Da, željeli smo na otvorenom, ali na natječaju, nažalost, nismo dobili toliko novca da možemo to tako organizirati, da imamo veliki šator i zato će u kulturnom domu biti priredba.
1: I to treba reći o Gornjem Čataru, kada smo zadnji puta bili kod vas, posjetili smo i osnovnu školu, znam da je aktivna i školska folklorna skupina, a isto tako ima i, tako reći, veterana koji se znaju okupiti. Hoće li se oni predstaviti u sklopu tog druženja?
0: Ima, ali sada ne, jer... Mislili smo da sada da se predstavu djeca i onda imati ćemo još program i u jeseni i onda oni će se predstaviti tada.
1: Do tada ćete još imati probe, pretpostavljam.
0: Da.
1: Ana, ti radiš u mjesnoj osnovnoj školi, nije puno vremena preostalo do kraja školske godine. Jesu li djeca umorna, jeste li vi djelatnici, pedagozi umorni? Čekate li već ljetnje ferije?
0: Ja mislim da već svi čekamo ljetnje ferije, djeca su već jako umorna, ovo vrijeme da jedan dan je vruće, drugi dan je malo hladnije, to ih jako umori, a mislim i mi učitelji smo već umorni i mi već čekamo kraj školske godine. A to je uvijek tako i onda na kraju ljeta već čekamo svi da ponovo pokrenemo u školu.
1: Ana, želim puno uspjeha, ugodne ljetnje dane i naravno da se sutra okupite i da evo stvarno zajedno se družite u vašem prekrasnom naselju. Hvala lijepa na ovim informacijama.
0: Lijepa ti hvala.
1: Do slušanja, pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Dragi slušatelji, 9:57, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su na kraju radnog tjedna, točnije u petak, 5. lipnja, pratili našu emisiju od jutarnjih sati. Evo, pred nama je dobro zasluženi vikend, tako da vas molim, budite u krugu svojih najmilijih, a ako imate malo više vremena, budite naravno uz vaše radioprijemnike i pratite i sutra, odnosno i u nedjelju naše emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.